0: Задайте себе еще один вопрос. Что именно я замечаю рядом с этим человеком? Его поведение или собственную реакцию на него? Возможно, именно с этого вопроса начинается настоящее понимание и других людей, и самих себя. Желаю вам, мои дорогие, чтобы вас всегда окружали люди, которые вас понимают и поддерживают. На этом все на сегодня. С вами была Никина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 335.
4: پس از انجام ساختمان بلندی سربندی نیروگاهی برقی آبی روغون در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغون در رود وخش ساخته می شود. لایحه ساختمان نیروگاهی برقی آبی رو با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. این زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 به نقشه گرفته شده است.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.